0: Og skalja kringkastingsorkestret alla goda lärjande sjungenamma. De måler vi kvarta bachelor tjeja, kvarta bachelor gavtsi edorna guldalat både i ditt sami sattaga. Dan dimos de mi gullat är här att norka samedigi almuhi paregit personal ashit jeja se postalistu NRK kora allan chajat Nelli tjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöj tait ile lämmas en veola srahpat. Det är sensur att se på ilkällus att tacka veola tjän och ni parki privata. Ja så att lov on tiedu ut koit vihtana blok vihtalogi vain mappas. Saamme dikki nähtä situs. Ja mikulla väl att mai.
1: Joo, jos tuotaan tiime äiki ja ketsen ettei makkar shongloppe, että taan päivän on nää päivi vorrosumos avisi tietuit. Ja meittei takkar anaron vuoväjeje hotel haavo pirro mosli täällä piejun takkar vastalistem avus raivopeet. Siemmas ässimast vähän kulluit ei jo radio uudasin, mutta vähän vuoju tjengolupontiem ääsen.
0: Tämä tahka, että just manjelle pohti musiikkaa, millä tietysti Mari Tulsen ja suunnille manin ja läke oktavein suunnille. Mä tuossa kautta nyt NRK Saami Radiossa.

0: Joo, tieleike. Johan Desberg ja Koussu. Täältä on aasai ahte iidyhtä lakadusa päivällä showdihen jie jali lohki challo. Siis ahte iidualla teivässä, että saamikielä kirjit ei ole lohkide. Siellä muista saamikirjit muhtomaana hei oatsodeit. Tällä päivällä challa saakahavissa reportaasassa saamimaanaikkaatit saami maana ikkiri pirra ja on oktuvuus mun länkiringistan päivälläs jo dihelchai idulakadusas oge pesen boridit.
1: Emme datti.
0: Tän lohki challo siis ton challa hahte idualla teiva sahte saami kiellä kirjit ei ole lohkide. Maita soivilta.
1: No, tällä nuo, että jos puhutta, että han lohkilo potentiaal lohkilo millä tarukiela kitje samme kiela kitje där mis hui olo lokka kitje all movon mat bodes hirma bodes och de märker det i alla media vars några igerie kabba musidet kofs där där vodon la på ju gatan procede gerien ja ja jos darugelat några gerie och sjutjo olla ett sammanbord i Wäuden lag och båtstart där det är lite för att en Wäudet la på i kväll till Njäglar och Tohet Girke ja Daniel Kvasse där på var norr så att några girker av Wäuden i Laka är nu år.
0: Ja just det fall. Man har nog girkt allmåhovet.
1: Nu har vi allmåhovet med sig man måste ha i allmåhovet gota girke ja, okay. Ja, då vi medreda den låda och samtidigt vajruda sista hujbara ordnet så jag hade fiktat lära oss i ruda jag hade halter så jag lära oss den ruda den lakar jag att allmå i gidje och nu samtidigt var det att vi allmå att vikta gidje jakaj mot vi allmå att kokta gidje jakaj just att era låt era lär sig ta in det och bores mot och arvid annat eller ganska kokta gidje lott gidje matima vod och jäcka man lägger samma gidje.
0: Just det fall. Den lohki challo siis ton challo hahte siekal almoite saamikirji, mutta maana hei ootso dait. Mä ei hoivilta ton dan.
1: No, dan just kiekset uevdin loo, ja mä no dem. Tällä epikähtä nu att det får ordet bores. Många har gjort sig att du märker det inte går dörrgillig på ett av mina ägerier. Att det är inte man och Olo som har hostat den mot just mina ägerier. Och det är viktigt att du har kappala. Det är ändå, det går ju att vara norka dasis att det är bäst säljer. Om man just låg i då är ordet och vet att mina ägerier just det är hirma bores likstovan. Det går mig väl det nu milat ofta man är gudje väl den gäktiga bälle du att kappala jag det åkte mila vården på till du att jag körde kappala jag det la några ägeri eller med jag varsan mila väl den labo i åkte du att kväkta kväde det missa hur i bor i väl den låt jag just mån valt den åkte märka det i majta i Jule samme kirje mig med allmänt viktiga jag i det här sådant. Där var den kväkta kväkta kväkta i njälja kappala. Jag går med städna man onnänat mätt. Jule samme gällar det här mesta helt med start i vår vävning lag.
0: Just det. Nu att det är sami lagade hos att likstovet vävdimin i distributionen.
1: Nå, man satt man duscha alla min lära och så också. Man måste inte ofta tala i modoj. Och då, min bäll ska satt en lak. Ja, då man måste man lak att det är igång och samtidigt man äger sig av den markadet i Bergen i Gerjegarpen. Ja, det är nog vidare så. Det är Gerjegarpen, den äger jag med några fläm. Där satt det väst i sista Gerje med en av det väldigt. Gerje gav bebokta, men att Da valgte sig så et hjemme, der sikrede hovedet, og sin hjort, og han lærte dem i hovedet, det skal bare til. Da er det derfor, jeg der han tætene sa. Jo, så gikk jeg med at jeg i sjakka i dusje tjoge helt, og det var det oftast. Det var veldig annet samme gjelder ikke det kallet galt, med den norske boken i Gafby, og at det hele feilers. Jeg vil nå at på min gitt almohol og gitt bokbasen tjala. Da vil jeg nå at med det mail med just under hot som i makkerskitt i meg karen Anne Bøljula kjellen i almohan. Det satt hot den kjellen i nama. Jeg vil også bare smakke gitt i sånne almohan med alle vise bokbasen i det i hoven. Det var en fra hårjord og gedjegafbitt norka som har ting og mis dit og gedjeg om at alle kolla finnen morton gafbis ja det savve hatt fatt donje don gedjeg ja si ting og alle ja vest i vajtjur alle don gedjeg det var en eskjaldst at distribusjonen av alle arbeidsbredere det er mot om man har lagt mannen i gang og ser det samme i distribusjonskanalen. Det satt de ut litt annet det er jo Gilje og Audin Meil med seg nå og var slik høy grovet bjellimånne Gilje Kjelle jeg leier å si kolmer og vite prosentemånne Gilje Gaupei. Jeg vet om noen prosent av bæter alle den distribusjonskanalen. Ja, men nå Norge så vekter større alle sentraldistribusjon. Jeg får lagt sentralen. Jo smir ikke man kan rake de tjekker ordene og hodet merke dit. Jo slik jo er den samme gjerrige ikke vekter millioner av større ikke bæter en vitt om noen prosent. Det går med 22 etter alle den distributeuri, ja, men nå er det ikke der var et vesolaik og jeg også kjøtt.
0: Ja, just det. Ja, det er kampanje sammen gjelder ikke de her alle lukket, og hvis er dårlokken disse?
1: Målen dårlokken gul, den er noen mange gulene, ja, målen møte i mokten, da er alle møte, da er ikke den møte i sagat avis, og til det igjen. Tjøtje hosa målen njålka halen som gjør kjellikken just denne og målen der kjellikken samme radio NRK satt meg. Det har jo noe at det er darvenen edde jobb meg den lakka at det gir gi meg sånn almo av samme gill i den kaksjøtje gavn og telemark hos Bergenis Trentimis, ja nå videre så ja, den lakka i døyma at vi din bransje og sier jeg kjenne så at det var på galt galt og vi så gitt hjemme nå alle kom i alle må gitt i det måned det og bokpassen jeg er ikke gitt jeg gikk i Norge at det er det gitt jeg alle må på hjemme nå jeg just at nå at det danker mig vi din min galt hjemme nå det ting og stikk. Ja, just en av det andet er en ting, og det hadde vært størst på dette, og det hadde også gitt at sånne gulene, at det er Hanne-Sofie Svanger, Alman ofte samme gjelder at Norge gikk. Det er sagt, det gikk jeg gav, hvis også litt bare den andre bok, det er ok, da er det ikke, ja, men hva kan gå ting på den? Ja. Det er selvst det systemet, det er ikke alle 20% på en, men en gulmål er jo viktig, jeg er bare kan gøre jeg bort av det, men jeg tettere smøyte, og jeg er min, distribusjonen. Ja, nå min leier oss misser alle kommisjoner, og jeg vet ikke noe at det er også sett mye, det er ikke dette maktsmiget, det er jo så vodøyt. Takkar gavn og levnjas, lopper gavn og karasjås, gødgenjås, evensjæras, olmeiveies, jaravtsnjarkas. Det er de gode beikene om det satt gavnet mot om det gir de meg med almohat. Jeg viser det gir de gavnet hanke gerirar så det går ofte til karasjås. Den gavpinnamen var gavpinn, og det måtte mine tjønge bare vel den osa. Te kun rokomuona, että on vankin kaunis puu, mihin kiinni. Jäkki aina on, kun mihin saada sikiä ja siimäksi oli meille kuin muut.
0: No just. Mutta mihin saada tahkoa, ja mihin verta tahkoa?
1: No mun mielestä siinä färdte tak just den distributionen efter mycket. Då vill jag är hos Åda Männägetje man bort Tarugilli och Åda Männägetje man bort Samugilli. Då är det att Oktober i oss idag gynnat bort Tarugilli. Då bort mälda ofta sysåst i Norden i mig kulturella tojmaha. Då är ordning i gavn och Samugilli. Det är åkta bjäll i mig sätta bor i det. Jag är just av en gerje och övdina gafbibok. Det är mina sju vajvig gerje bortadadje. Det är att du övdins i ersatten gerje gafbin och ådalli. Ådal går upp och lejde mig ofta om att bort till kött och du har höke jag är. Duschade han ofta galpa ja mot att alla hjälte hovon det minsta också kommissionsvävde då men mig välte visa gudje där välje bara makkari välda sisa då det julskalleri
0: och till allt så hos honom är hakat gudje galpina min bästa locka gudje med all movit
1: ja då vill jag vänna i gajda låt mejl med bakken att jag sade hunnit jag hunnit gudje galpin. Mm. Och jag talar nu att det är allmått ting och gett nattagavp i tjada. Jag jobbar samma gedje, inte min gedje, utan just det samma där som ska bo här med mig gedje. Då jobbar jag 20% av sajis, det är inte många makars adlibris i, det är ju ark ännu, det är ju akademika nätthandel i ådemärka dit i. Då kan jag då gedje mig mila halma just antjada ting och det sade medan gedje det i nätta handa lite om att alla sade det i ett skunda lite. Det där när jag gav då lär nu att det onnit jag onnit gedje gav bit dojmet och då sade onnit jag onnit vävden gedje gav bit bokte gå många däckar nätta handala. Da vod meg, det er jo hvordan hun hadde i det. Det er just det at det ble etter forskjellige gruppe i Gaudegain, og den munkeren mest har hjelp i den måte, og just det samme gjelder gitt i det. Det er ikke den høy avgarasj mot dette, hva står i at skjøt, og da er det vei tid i stort, så det er annet gjeld ikke.
0: Nei, just det vel.
1: Ja.
0: Kiitos tunne idun laga tuossa päivällä sjodi hedji ja oge persen näkö pohti, että ennen kuin saamme radio muistelemme lähtiä. Ja mun saavan tunne jo atka puoli kaskava päivi.
1: Samo tunne, kiitos.

0: adasat. Balkoson feitnoda röros rein as lohpaha bjergo bota demi. Stodra hadde lasa nepp mia bjepmo bära gertro tjauga gaibados att läsa ivan dasa. Röros rein as bävalas jodihadji eva nordfjell datjatesi la bargan daina gotno plahjagi no att det så säkanan dodstan ektoj. Jerusalem la almoan att se hejt bergo bota dem i skidda jag gäst. Så något att det illa den sig var dit att det ej halid ut. Mot att se aini att det går att lära bära alla att jag och almos bara låg in gärna på att dem och jag bär vid mäta jag i dig bad sig mig dig allt. I dagar vågen sa att jag ett kylge bär vad jag gör det här. Både Bjergo Markan lade gått i och de hedde Jörn Rolfsen dådaste att det svarige vasiga hade lasande med kjälksigt. Sån jaka att det bokke berg rakade om bjepma bota där min vasigt att det dillile hoj gajbide tjig och gollade lasande ja äppsik och vad det läståris kjälge Rolfsen. Norka samtidigt allmöj bargit personala av sitt eget pastalistor. NRK Guarahallan tjaja att det njälje tjådi tjejologi njälje personala mappar lär lämmas åttan lakar. Vaikko dokument ilen lämmas vejola strappt, delle sensurerar kätts bajltjallus att takkan vejola tjan och aini barg privata ja sotjalovon dedukkoit vihtalogi dan mapps samtidig i nätsits. Tasa lasin bohte oftsin upplopp Olpmo virgetitteli bokte almulasvuhti huiherks ja personalas tiedui. Manja NRK Guarahallamal lä samedikki valdandai personala tiedui erutnehtsits. Samedikkille maittiedien asi datatilsyni. Berit Oskal Zombi lei oktadenke personalas tiedui letse juokkun almulasvuhti.
1: Kalle maajille me on historiutu. Att kalla huvudet historiskt och mumielas. Ja när man gjort så när man ser tasahta tapuut. Tekka tiedu mä heitä kuule ära ja komunni ja parkoattai, outis parkoattai.
0: Samedigidirektör Tommy Zombi lakkaatte samedigi valtidan asi hui tuota latsata.
2: Tommy, det är allas mumielas lä att mi väldigt en äsken huvudalast. Mielen bitchan jottui alku duimai. Ja mi fettmai tän parkot oldschoolui nu att mi nuupuudesko sähtit hehtaatte däkkar dähpahust ei dähpahua. Ja okta denka meni väl täälas. Mi mai fett lohtai olmuita kesä tjuhatsa att dahia puerre. Mi väl stuodastan. Ja mi mai raukanda sidan ut.
0: Ja en på den här sidan satt locka NRK Sami nähtä sittus. Sami gällakalke oin hän suomabälde. Suoma virgalas ja almulas tiedui suomi tjokkis FI nähtä palvelussa läheivän sami gällakiitä. Ulpmin lähtä palvelussa ja almulas tiedu suomabälde kalkit lä kolma sami gilli. Nuestalas, Anaras ja Tavisamikilli tiedit Suoma Digitala ja Alpmut tiehtu palvelussa toimuaks. Talvos kaunu Samikilli tiehtu sulli tjodi kaftilogi almulas palvelussa. Pekkan Sami taita joudus kannalle. Marhan Saara taita Pail o Sapmi Supreme lä alkurais lämmäs kouttas taita Norka National Museas. Dalle att njälje tjuadi bortso ai vi kassa i siste jodos kanale. Njälje jagi lä daita pailo sapmi supreme lämmas national musea gottstaita da weststaita mait galladeci oin go bort musei. Sonda tjata da lä vää ilgt de go guorus vuota. Oro de go mi bahtst oipisin go taita ga valt vuulus. Go da muihtoa nu täälas ja duodalas asi toppikostal jo lä lohkat. Taittar Mar Ansara. Taittar Loikio Kanada Nationala Taittamusei Utavs. Tie Lecce Odasat Studios Eila Marit Eira.
3: Kiitos Odasi Houtas Eila ja Don Kulakke Buridi Sami Saattaka. Tale tjoje han Mari Boyne var i livet til min vållarna mes.
4: Var fjallars. Ja, og hjelp meg. Donki, jeg ikke alle må ha reddet. Visu hatt. Jodi hatt. Puffi alas, ja, og hjelp meg. Var jeg livet min vålla nemes. At det skjøp meg igjen avtøy. Andas hjattit. Jeg hjelp meg lagt ut.

0: Kolloksi sa annakoi, te it olu falalda. Erihiera, och paikalla shodasi, ja dela mi dahpahuva, topukostonlea.
1: Topukostonlea, ta du är.
2: Logda på, NRK.
0: Loggisisa, NRKoi.

melodier det leie i värje och ria dess otal åda sig det kulta lastigt Alma Schlager, den här Dum Dum Boys.

eru rakadýtt. Nei, dyftum og bóið með. Vær ekki hér bóið. Hey, jag lever vars så jag kommer för tala. Du har fan inte drucken för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama. Jag lär dig ligga. Jag samlar mig lapp är den samma ting.

0: Joo, tiellä ja aja vaimus on. Ja katsomatko te oksidoi viitas, te alkahi skotlantalaisse stadleindustria iäkät Andrew Carnegie naamassas instituutta Pittsburghi. Me kalkoi äikkimen saattaa vuodun njäljä Carnegie museeiden mahoitne kaunui Pittsburghs. Carnegie mehtuulle, että Pittsburgh midalle lei toptus tälle industriakauppuut. Kalkai läht sama toptus taitakauppuko tälle kauppuut. Jos meie nykvas täällä äikäi, tällä Carnegie Museum of Art chaihan manka chuodi taita. Ja just täällä, tällä säämi taita ainimistoppe. Tässä on tällä vahkulla pautjunne tiedua, että juonanku Hans Ragnar Mathisen ja Elle Maria Eira leke Pittsburghs tsekkimin tjäjähuussa. Ja tänne mun näkin rinkin tälle juor nanku. Bori päivi juor.
1: Näin, me lähti.
0: No, täällä kun läffas juotan rektut. Norki.
1: Joo.
0: Joo, mulla ei mätki.
1: Tälle puhutaan, mutta tietysti kyllä hui kuhki. Mutta se on, että Hans Ragnar Mathisen himself besämielde Amerikka. Det är nog alki matkustikon chattan gafsel och jagi puhutaan. Mutta det kan man puhutaan, joo.
0: Carnegie Museum of Art, tällä taiteinstitutiona, millä jo alle kuks historia. Mo dio a ci pe feula suada to ku zek chaya husa.
1: Na Carnegie International da le stora chaya husa ja jag kan att da le da vi amerika borra se mas da it da pe hus. Da lag do vo jorki nelia jagi. Ja da chaya da laiki da it ga mietta maailmi. Kyrahtura matkustit ovat Chaihusa jahkan. Ja deivad i daittori kuin olles maailmis. Ja mun deivadan, ja mi deivad ei me Liss Park, tälle okta kyrahtura, le mieltä Chaihusa. Ja se on legit appi saamis tiima. Ja näiden mannil suu matkustit. Se on povti min särva Chaihusi. Ja mun jahka se on liikkuu, mä se on oikein mun studioas ja Hans Ragnar studio ja Elle Maria Maitse.
0: No mä tii Chaihepte tän Chaihusis.
1: Mille parkan farro laga mun Elle Maria ja Hans Ragnar. Ja projekten ammalle Polvaikoin, with generations. Den projektet utgangspunkt le Hans Ragnar i Daita. Ja, just den mannen måste jag kan vittna upp och jag i sån där tjocken så Jesus malen akvarella. Där det mesta går där kan bevegir i lagan. Kova i mig sådana rakade. Ja, mun jakson är mun inte är galle där det här mot nollo. Ja, den projektet vill reproducera en solid tjådig där en bevegir jag lagar kova i. Ja, rakade den presentationen Musea Sisebesmis valt Ufsalaka. Ja, där, ja. Tälle stora gudni bässa barku den stora Hans Ragnar Daita.
0: Nä on muistanut din Chaihusas den dagkai.
1: Mun arkkitekta Daita mait mutta mun när den projekten man den raka den Chaihus designa där Hans Ragnar Mustelosa Mustomollen verkar han så Mustelosa eller lockte så Mustelosa satt där så inte Ja, eller Maria Sonnemait raka den där gena kompositionen. Gå sån där badden så piano spilling ja så när man inte raka den upp till filma då mest går och porträtta filma går på hans rang gå sån där tjocka med roft och stapper roms och sparka med så akvarella ja där lär man sig när vi såg man bästa mjäll det lukte min ofta min större med stajter in samis den projektet ställer stora gudni ja.
0: Nä, by Pittsburghs det locke.
1: Olmo. Nej, Olmo locke.
0: Nej.
1: Det har varit stadja, men då både Olmo när rapa miss är ju hur positiva. Ja. Kullen du ser positiva, asså.
0: Nä, mä märksa tunne bässä, että tästän chaihi tai ta olukuriikas tienlaakka. Täällä on millä hainan täällä mangimus jai, että saami taitella on empusai ja päggän olukuriikas.
1: Joo, näin tietysti. Tämä märkse ollu. No, mun jakka, missä on ollut ero, on myös tuoda lohku puoli taitella tappi saamis. Ja on stuussamfyn, mun jakka on stuussamfyn, Le man mus kokte tjode jag i vajelduften fåla het Jesus okta vore ätna minja lånt och inja ja, tappe samis mi äle vajelduften. Nej, men jag kan att den är nog lål och har det guld eller min motlosa där. Där blir den ätna. Lånt och berra sikker eller?
0: Nä Jordanko just jolla ginnu fina där min Pittsburghs där det plock sis man kuhka lä chaja hos toppe.
1: Där tjuche toppe git bort jag i och jakken odde jag man ora j. Ja tala hoj stora museet toppe. Ja tala mait ollu era asså satt och ett nytt toppe. Man kan anbefala en fitna uppe just lägovs.
0: Lä och däckar museet, däckar större museet man ska färg till manga baby bitchet.
1: Jo, lä.
0: Ja, okej. Där kan läffas rökt ju av den. Mackar planet där?
1: Nå, man har något som uppe i mana. Nå, att bortevack och allt kan nå, då är det vostas och se archefridja aikstis. Ja det hejve Boris jag kaikai nu att mun jakken att sätta tjappa gäss i tappe bärsin.
0: Jo, och det har du på äldre plana mun mielas. Joanango, olu kiittu, kun servet. Ja Suomea, kun kuulat tämän muistelussa pira.
1: No, olu kiittu, jäs.
0: Där går det lastigt Elmar Jäira Veller, Ruosa Jäujaa.

0: Kun kvåle die tanken på dig andre. Ja hodallan musiikka kulaim hahte berit oskal sombile jokta siis kändahte personalis tietulletse halmolos vuhti halmohuvan saamedikis. Ja mi kulaim maitte mai saamedikki direktora Tommi Sombidajai Ashis. Nurkalot folket pellolas jodi ja Jimmy Becke Larsen tätsas on le refti milde sorganan ja le jahkmähtuna teetä le veijolas. Ate saamedikki läht nuu maankka ja kiipatsellämmäs persoonallis tietuut olokun maikon saata identifiseerit parikit. Suomialaisille isora sahki teetä parikia käytävää koska ja tälle ei tuota istuora laukkosuhtiin tämmillä tahpuun täällä saamedikkis.
1: Egentligen med chock och vantro att det går runt. Att Sameting över så många år har haft personliga upplysningar ute som man kan identifiera ansatte efter. Och så jag syns att det är förfärligt trist för de ansatte det här gäller. Det är ju en stor kränkelse egentligen, det som skedde för Sameting.
0: Larsen imaista tähte lähkö tarvaipuri rytin sametikkis ja maht koda holm hedset parkkuit. Ja kolle saakka persoonallis tietuipirra te tiehtiä tätä iferehte varrokasa mennutit tätä Larsen.
1: Jag blir ju väldigt spörande ställ om de har goda nog rutiner, om de faktiskt kan jobben sin. Det blir ju mitt stora spörsmål. Har vi folk som inte kan jobben sin? För det, när det gäller personvärn och personliga upplysningar så vet vi ju alla att det må behandlas med den största sensitivitet.
0: Tahashi, pohtamai tai lassin dei direktörashin ja väl ärashin. Sun mielestä tahashi tal hui tarpsmähtun ashi muutalle burre kodalle ikot korhalle rytinneitte tjelashen.
1: Ja, det är ju nog en dråpe i det glasset som vi har varit igenom i löp av vintern där omdöme har stått till hugg över flera månader nu med direktörssak och andra saker. Dessvärre så är det bara nog en dråpe i det glaset. En unödvändig dråpe vill jag påstå. Men som sagt, jag är glad att vi nu ska ta en full genomgång av rutinen.
0: Må ha i går norrkallot folket tal tjovulihashi. Tässä vastida Larsen, että sii vuortetal direktöra vastaadu saa tässä mille tahpahuvan. Ja se on vuorota, että saamme tikki presidenttä vastita, maittai tasaamai media challet. Ja siinä vuorota makkaan vei olla stoimubiut, alkohuvuit ja millä sivvaan taas, millä tahpuvan tässä on.
1: No, forløpig så avventer vi i hvert fall til vi får en redegjørelse fra direktøren. Jeg regner med at når vi kommer til plenum nu i juni, så vil kanskje Jag förväntar i hvert fall att presidenten kan redogöra kort för det som vi läser i media och vilka tilltag som eventuellt har blivit satt igång och vad som kan vara orsaken till att detta har skett.
0: Ja man jollain niin vuorata nurkallot folket pellota hjodia J.V. Becke Larsen, että saamme digi korhalla asi. Tässä vastita Larsen, että nuo jollain niin ko veijolles, mutta ei nuo jollain niin, että ei ole olisi kovaa mieltä. Siikallekin hajhaikki kaunnei mille tahpuvun ja mai ferehtee parkakohtii voi sihkarasti ja tätä hii koassakin se tahpuva. Nuohte isahte pitch makkarke aikeramma, mutta kalka tahpuva tarvai jotain niitä voi sii odja tarvai puri jilkusa ja jilkkadämi asjai. Ja mai siikota koutskului sihkarastin tihte tietuit pahtaikkis tätä Larsen lohpas.
1: Så fort som möjligt, men inte så fort att vi inte kan få hela bilden med, för att säga det sånt. Vi ska få låta oss att bruka tid att finna ut vad är det som har skett och vad är det vi är nödt att sätta igång för att säkra att detta aldrig sker en gång till. Så att jag kan inte ha någon tidshorisont, men fort nog till att vi får en god nog redogörelse och en klargöring av vad de har tänkt göra framåt för att säkra framtida upplysningar.
0: Ja musiikka manjelte kulla mai parki pelata ka saametikki ohko parlamentaarala shodi hedji ta chadana shibirra.

0: viljelykelpoisuutta tai resurssit tuovulaa.
1: Joo, och det är delaschecken mun det jag sikker departementet rikta revisioner min där vi ska lägga på det jag undrar så att vi tar på sig våra titan uppe hos kolesaka data att vi ser större jag större oftast fasta dos än ett ennet ville en oinosis nu att mun lä ju då där ska att det där det handlar sig misslä ville tacka mer då så att jag mi ville tal täcka processen jag då så att mi man och alla system jag då porta att jag inte jag kan mun och det sport jag är mot anke det att det säkrast det att bara gilla då är vad jag och kelbla svåra då handlar ofta det eftersom mille jag allmotor. Nu att det handlar det inte bara om massa medieskrivare och titt, hui.
0: Ja, äsja tauti palla hatte lehtämussa med digi sähtä lähetsona. Mä oon läämässä on joodi sämme digi mainimusaikin, kun olen ollut vätsä äsja, mä tällä pohtsina.
1: No, vasta mun jam ufettem faastet, että mun juttasja tai birragetta kuske. Tack allgäl ett anlag att min varje kick allgäl sista allgäl lötte var svårare än att ni valde vara sin personal. Det är dock jag delade det och skrev den att det, då ni satte väldigt mycket rasch i min kortgillag och då ser det här rolla på mos mot att damma i mun satte dock att det är det och skrev åtta satsa då sa väldigt jag sitter att det har min tjovla där är rasch i hemma i det att min bitch är gjort och då är mig fall ästa det att det är skadda noppes.
2: Ja reportera till Dainashin Leikkavel, Alf Andersberg, Grönli ja Mette Balovara. Ja Dainashin saatke lohkaa till NRK Saami nähtäsiittus.
3: Täällä huifalkaa te kietsä mun nämä ihtää täälläkin oru saattamme, mutta taloutalkultalasti Nils Juhan vastaa Jori Pekka.

0: Det ska lyda att den Oskar mahtar inte blir henne.
1: Nej, det är mycket hypsträckt. Berit Anna Oskar kom i. Det säger namn den låg i stomnas låtar. Jag är lika viktigt att få hårds. Det är livet så alla historier eller goda viktigt.
0: Jo, det är uppe Rorsabell samlas.
1: Ja.
0: Det är viktigt. Jag mån och då måste jag att det är vårt skärta går i Rorsabell och Assevald i Milde.
1: Ja, nu har jag inte mycket, men den har jag inte varit historielös. Ja, den låter sig namna medelös. Ja, det är viktigt att få kvöftis, eller livas Ellen Oskar QXT, Ellen Sara Oskar Gaupa i augusti Sami Grand Prix och Eganasi.
0: Jo.
1: Ja, det är viktigt att få vidas, eller lika Anneberit Peltopära i Solvejskum, Solbacken Orts, QXTka Ainjuha. Ja, tälle mi kuulat teit luudit.

0: Kolugsi sa annakoi, de it olu falalda. Eri hira, och baikala shodasi, ja dela mi dahbahuva, topogostonlea.
1: Topogostonlea. Tadju ea.
2: Logda på NRK.
0: Logisisa NRKoi.

du raka ditt. Nen tifti mu boingat. Veke hi boiga. Hey, jag när vi var jag kommer för tala. Du har fan inte druckit för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama. Jag lär dig ligga. Jag samlar mer lapp. Är den samma ting. Jag är för

0: Ja det är ju Aja Vaimus on. Ja katsomatta det också då är vidast. Det alkar i Skottland alas Stadle-industria i Gat Andrew Carnegie namasas instituta Pittsburghi. Me kalkai äikki men saattat vuodu njälje Carnegie museide mahotne kaunui Pittsburghs. Carnegie mehtuulle, että Pittsburgh midalle lei toutus tälle industria kauput. Kalkai läht sama toutus taita kaupko tälle kauput. Just me nyt kvas täällä aikai, tällä Carnegie Museum of Art chaihan manka chuodi taita. Ja just täällä, tällä saami taita ainimistoppe. Tässä on täällä vahkulla paljon tietoa, että juonanku Hans Ragnar Mathisen ja Elle Maria Eira, leke Pittsburghs tekemin chaihuus. Ja tänne mun näkin rinkin tälle juor nanku. Ja puri päivi juor.
1: Näin me lähti.
0: No, täällä läffas joutan rektut.
1: Norki.
0: Joo. Joo, mulla ei mätki.
1: Täällä ei ole puhuttu, mutta tietysti ei ole kukki. Mutta se on, että Hans Ragnar Mathisen himself besa mieltä Amerikkoi. Det är nog allt i matkostikon så att den gafsel och jag i Boris. Och då kallar man det Boris, ja.
0: Mm. Nej, Carnegie Museum of Art, det här data institutionen med det ju och alla det där alla goks historia. Må det ju att ju befejla så att då går jag tjaja hos.
1: Nej, Carnegie International, det är stora tjaja hos ju. Jag kan att det där där vi Amerika borde säga måste inte dappa hos. Da lagde du vore jokken gjelja jagi. Ja, da tja jeg ha, da lagde da ettega mjetta mail mi. Kuratora matkustid av da tja jeg husa, jakkan. Ja, det var de da ettere gå en olles mail mis. Ja, mon det var den...

0: Ja, mi dei med dei med Liz Park eller Okta Kura tror dem Lemiel det där Chaya Husa. Jag sån lägger där på Samis Dima. Ja, ja, där det man Nils Zuma. Kosti sån Bovdi min serva Chaya Husi. Ja, jag har jag så liko massen. Oj, ni måste studio och jag hans egna studio är eller Mario Max. Ja.
1: Nämä itse chaihepte tän tän chaihuses.
0: Mulla bara kan farrolaga mun Ella Maria ja Hans Ragnar. Ja projektet namnet Bolvaikoin with generations. Ja då kar den chai den projektet utgångspunkt le Hans Ragnar ja Daita. Ja, just där man måste jag kan vittna upp locka jag i sån sån tjocken så Jesus malen akvarella där det mesta gå där kan bäve girgelagan gå vad i mig sån raka den ja, men jag sån är ja, men inte galle där det måste nål och ja, ja den projektet vill reproducera en solitjådig där en bevigir jag lagar gåvaj. Jag rakar den presentationen Museja Sisa Besmis valt Uffsalaka. Ja, det är stora gudni Bessa Barko den stora Hans Ragnar Daita.
1: Nä on muistanut din chaihuusas din dahkai.
0: Mun arkkitekta Daita mait muistu mun nä dan projekt mun en raka den chaihuus designa. Det är Hans Ragnar muistelusa. Muistu mun en väcker han så mortelosa eller lockte så mortelosa satt där så inte ja eller Maria som är mycket raka den där gena kompositionen gos sån där badden så piano spilling ja sån där mycket raka den och det filma den mest går och porträtta filma går vad han sa går sån tjocka med roft och stapper roms och sparka med så akvarella ja där lilla man sån har ju så man bästa mjäll det lukt min ofta min större med stajtar in samis den projektet ställer stora gudni ja
1: by Pittsburghs det låke
0: Nej, Olmo lock. Det har varit stadja, men då både Olmo när rapar miss är ju positiva. Ja, kullen du ser positiva, asså.
1: Men jag märker att du inte vet att det är tjej hittade olgorika stendlaka. Det är han mitä hainan täällä mangimusjaa, että saami taitella, että on empusai ja päggän olukurihkas?
0: Joo, näin tietysti. Tämä märkse ollu. No, mun jakamisella ollu eron omas tuorra lohku puori taitella, että tappi saamis. Ja on stuussamfyn, mun jakan stuussamfyn, le mannumus kohti tjuhde jag i vajelduften fåla het Jesus och det var det ätna minja lånt och inja ja, tappe samis mi äle vajelduften. Nej, men jag kan att den är nog lål och har lite guld eller min motlosa där. Det är ätna lånt och berra sikker eller?
1: Nä Joanango just jolla ginnu fina där min Pittsburghs där det belag sis man kuhka lä chaja hos toppe.
0: Där tjuts toppe gitte bort jag i mun jakken odde jag man ora ja där hoj stora museet toppe. Ja Tällä mä et ollut erää, as jo saatte oit nyt oppe. Mun mukaan anbefaalen fitnä oppe, just lääkouvuus.
1: Lää on tekkää museja, tekkää större museja, mä oon färitte manka päivä pitchit.
0: Joo, lää.
1: Joo, okei. Täällä kun läffas röktjuautan, makkär plana tällä?
0: No mulla on otsun oppimaana, nu att pohtivakku alkahan nä tuo tai vuostas vuosi ahtse fritja aikstis. Ja tämä heivä buuris jaka ikka. Nu att mun jakkan ottaa saattaa tjahpa gässi tappe pääräsin.
1: Joo, mutta tehtäkään, det har ju på äldre plana mun mielestä. Juonanku, olu kiihtuko servet. Ja Suomeenko kuulette tämän muistelussa vielä?
0: No, olu kiihtu, jes.
1: Täällä kuuntelasti, että Elmäri Eira Velle, ruoassa jäyjää.

0: Kunne kvåle die tanken på dig andre. Ja, hodallan musiikka kulaimha, että Berit Oskal Sombile, jokta siis kändahte personalis tiedulle, että almulus vuhti almuhuvan saamedikis. Ja mi kulaimha itte mai saamedikki direktora Tommi Sombida ja Ashis. Nurkalot folket pellolla jo die Jivi Beke Larsen, tätä son le refti milde sorganan ja la jahkmähtuna, että le veijolas, että saamedikki kisle no manka ja gibachella mas personalis tiedot olokun maikon saata identifiseerit parigit sumielasle isora sahki te dei parigie gaita va koska ja le tuoda istora lovko suhtin ta mille ta puun dal samedikkis
1: ängle mer chock och vantro att det går runt att sameting över så många år har hade personliga upplysningar ute som man kan identifiera ansatta efter. Och så jag syns att det är förfärligt trist för de ansatte det här gäller. Det är ju en stor kränkelse egentligen. Det har skett för sånt.
0: Larsen imaista, että lähkö tarvaipuri rytin sametikkis ja mahtkota holmuhedset parkkuit. Ja kolle saakka personalle stieluipirra, te tiehtiä, että ei ferehte varrokasa mennutit, tätä Larsen.
1: Jag blir ju väldigt spörande ställd om de har goda nog rutiner, om de faktiskt kan jobben sin. Det blir ju mitt stora spörsmål. Har vi folk som inte kan jobben sin? För det, när det gäller personvärn och personliga upplysningar så vet vi ju alla att det må behandlas med den största sensitivitet.
0: Tahashi, pohtamai tailassin dei direktörashin ja väl äraashin. Sun mielestä lähtee tämän hui tarpsmähtun asiin muutalle burre, kun leikot korhalle rytinneitä tjälaisen.
1: Ja, det är ju nog en dråpe i det glasset som vi har varit igenom i löp av vintern, där omdömet har stått i hugg över flera månader nu med direktörsak och andra saker. Dessvärre så är det bara nog en dråpe i det glasset. En unödvändig dråpe, vill jag påstå, men som sagt jag är glad att vi nu ska ta en full genomgång av rutinen.
0: Må ha igår norrkallat folket tal tjovolihashi. Där sa vastida Larsen att det sig vore tal direktör av vastad och sa dess mille tahpahuvan. Ja som vore det att det sammedikki presidenta vastida maittai tasa mai media challet. Ja sig vore det makkar veiolla stoimobiut alkohuvuit ja mille sivvan taas mille tahpahuvan tätsas on.
1: Nei, forløpig så avventer vi i hvert fall til vi får en redegjørelse fra direktøren. Jeg regner med at når vi kommer til plenum nu i juni, så vil kanskje, jeg har håpet jo, jeg forventer i hvert fall at presidenten kan redegjøre kort for det som vi leser i media, og hvilke tiltak som eventuelt har blitt satt i gang, og hva som kan være årsaken til at dette har skjedd.
0: Ja man jollani vuorata nurkalot folket pellota hjodi ja Jivi Beke Larsen, että saamme digi korhalla aassi. Ta saa vastita Larsen, että nu jollani ko veijolas, mutta i nu jollani, että ei ole olles kovaa milde. Siikallik hajj haikki kaunnei mille taapuvun ja mai ferehte parkakohti voi sihkarasti, että taahi koassekis taapuva. Nu ehte isahte pitch makkarke aikeramma, mutta kalka tahpuu tarvai jotain niitä, vai si odja tarvai puri jilkusa ja jilkkadämi asjai. Ja mai si ei kohtaa koutskului sihkrastin tihte tietuit pahtaikis, tätsä Larsen lohpas.
1: Så fort som möjligt, men inte så fort att vi inte kan få hela bilden med, för att säga det sånt. Vi ska få låta oss att bruka tid att finna ut vad är det som har skett och vad är det vi är nött att sätta igång för att säkra att detta aldrig sker en gång till. Så att jag kan inte ha någon tidshorisont, men fort nog till att vi får en god nog redogörelse och en klargöring av vad de har tänkt göra framåt för att säkra framtida upplysningar.
0: Ja musiikka manjelte kulla mai parki pelata ka saametikki ohko parlamentaarala shodi hedji ta chadana shibirra.

0: Ella Marie laului suoli suoli die. Ja millä kullana saamme digille juohkaan persoonallisesti tiedoit almalaisvuhti. Ja te perit oskaan zombille jokta siiskään persoonallisesti tiedoit almahuvujetse. Pargit pelataka saamme digiohku parlamentaarallis jodi hegi Tom Sottinen. Tätä on ii tiede puhte taanasi detaljeit. Mutta opalatselle nuuhte takkar persoonallisesti tiedoit almuhe. Mitsuohtsa olet muikea saasi koska. Ja maittain luottamusi saamitikkai Aasahussen.
1: Alltså nu känner ju inte jag alla de här detaljerna i den här saken, men generellt är ju det att lägga ut den här typen av personupplysningar, det vill ju få konsekvenser för både den det gäller och för tilliten till Sametinget som institution. Och det är som det ser ut nu så minner det ju också om hur viktigt det är med goda rutiner för personvärn. Man må ta ned den her informasjonen ned raskt. Det må håndteres på en ordentlig måte, og så må man lære av det her, sånn at det her ikke gjentar seg flere ganger. Det er jo en såpass alvorlig sak, og jeg forstår jo også at man har varslet datatilsynet, og det er jo bra, sånn at man får en fullstendig gjennomgang av det som har skjedd.
0: Sottinen jatkaa, ja tätä fasahti idoutta puhteet haljai haassiis, muuta talferehti tarkkili korhalla tässä, millä tahpuvun, ja man kuhkaalle lämmösannaa. Förste mig tai beivti tarkili handagasi siis käyttä vahasi koska.
1: Ja, nu känner ju som sagt inte jag till alla detaljerna i den här saken och jag tror ju att vi är nödda att gå igenom den här saken i fullt om. Alltså, vi må gå grundigt igenom för att se vad som har skett, hur länge det här har varit. Vi måste se att de här berörte det som det gäller och har fått på den, sörja för att de får en ordentlig beklagelse och en förståelse för vad som har skett i den här saken.
0: Sottinen tätsälle vaatisi, midit mille taapuvun ja läpurrako tihtorberra ikähtsule asistal. Taasille tuus on luhtamusa pirraa saakka, muuhto maittai tai holmui pirraa käit persoonallis tietulähät almuhuvun nehti. Ja siis verte maittal valti vaara, tätsäs on.
1: Nej, för mig är det väldigt vanskligt att förstå vad som har skett här. Så det är därför vi är nödda att gå grundigt nu till växt här och därför är jag också glad för att datatilsynet är varslat här att man går igenom den här på ett ordentligt måte. För det här handlar ju inte bara om tillit. Det här handlar ju också om de som är berörda som faktiskt har fått läcka personvärnupplysningar på nätet. Och det är också viktigt att vi tar vare på nu i den här saken.
0: Det här skibata bukti vaikkusa i samedigai institutionen där jag sått innan. Mutta det är värre att han håller mig kodalla så personella stedet allmåhuvun där jag sån.
1: Jag tror att det vill få konsekvenser för tilliten till Sametinget som institution. Det tror jag. Men selvfølgelig, det är ju det värre för den det gäller som har faktiskt har fått personvärnupplysningar på avväga.
0: Sottinen tätsälle tuotalaisko personalle stiedu halmohuvuit almolosvuhti siihke saametikki luottamusvuhti ja tämän olmui tätsäs on.
1: Det är som sagt, det är väldigt allvarligt. Det är klart att när det läcker person är något lysande ut så är det allvarligt. Både för tilliten till Sametinget som institution och för den det gäller.
0: Måha i går bara gitt bella där tjovulit politikalla tjtanaasi. Tasa vasti det sottinen att det talferte var siska mille tahpuvun ja tihtor bärra ikä tjule on jommait tietuudan birra ja tälle burre. Ja se on vuoro tähtä presidentta Chilikin mille tahpuvun, koson le kärkkuustan tahkat, tätsäs on.
1: Nej, som sagt, nu må vi ha en full översikt vad som har skett. Vi må få fakta på bordet och så må vi gå igenom det här på en ordentlig måte. Och nu är ju datatilsynet varslat och det är ju bra. Så då regnar jag med att vi får en fullständig redogörelse från presidenten när hon är klar för det.
0: Lohpasta Javel Bargit pelataka saametik joukku parlamentaarilla sjodihäji Tom Sottinen, että talberre tiehtuu pohti tässä, mille tahpuunnu jollain ikko veijolais. Ja just lennu tuotalais, kun mä hän arko almua, että olu tietuille, että almuhuvun, te verti jouti haasi, nu jollain ikko veijolais. Ja siinä vuorite maittai, mitä al tahpuu direktöörein, ja se on saava, että positiutna parakaa tanjaisiin, voi pohtaa outan äämi, tätsä Sottinen lohpas.
1: Nej, så fort som överhuvudet möjligt. Det här är ju första, nu är det första nu har jag hört om det här. Och visst det stämmer det som dokumenter att omfanget är så allvarligt så må det här ta tak i med en eneste gang. Og nå venter vi også på en redegjørelse på hva som skjer med direktøren også. Så jeg håper jo at posisjonen nå tar litt tak her, da, så at vi får fremgang også i den saken.
0: Ja, muusi ihka manjel demi gullake vel mai saame digi presidentta tätsä daanasissa.

0: tihelle i Astri S hurt so good. Ja dahte same digial moi bargite personala shit et set postalisso listui tade duola tade duodala shashi da che same dig presidenta Silje Karine Motka.
1: Tale tuodalla ashi ja mun jutsa taitaa kehtä kuske, mun halitan challosi, kun ne kalkalle, kun parki kalkalle, tämän sihkan vuoda, että samitikin teko parkuatina, me valitetaan ohtas vastaduussa, ja että me sikrasti tätä pesuna tiedot, tai kalkaa läpä almas vuodessa.
2: Nuur kalot folk oibilla, että tähän. Det där är så att jag har väl varit så jag han får mig. Men jag fast att han kritik.
1: Mun härlig dan dotchat att det är källga så att det är då Lars Ashi jag då det mun i mina borde så att att det är Gardjala ja ja jag mäta i tsuiko där mig mot och han sämmas mun härlig jag mäta i detto i den efter mig så här. Jag var checkin då med andra besatt att dubbla mäta i då får och hem mycket kuske. Halta husa ja det lägger jag huske där vi är lävan däcker har förlossat att det är onödigt att öppna om Lars resurser att min manna manna halta husi. Ja då handlar mig däcker oftast fasta då som har omfört väldigt samtidigt är det bäst att mitt eget hit det var checkin då att det sista på er fot och alla män och det är det här ursäkta. Vi lät lasit han ursäkta halta hos i många mors jag i mot att halta hos att det man inte är med i det mot sig alla gäva tittan lasat hos han och det han lät sin favmod hos av olle.
2: Läppgård i politik eller svår och han inte sikar våda ja siskalda starkist ja man då är det väl?
1: Nu må man da igjen, vi lett las i tasken økonomer lær snart satt halte hos i. Da ledde jeg huske halte hos av åttasvast, og da smøyde vi våre og tittet i økonomer lær ressurser i gass, og at politikker lær, det ledde jeg huske den åttasvast, og da sa man som hun tjoe inn, at rädde bälles mig fett majtai sikkarast att det det var checken det var väl ollo det åt fall si sagt att det går vår och titt var väl ollo roda är det här halta hos
2: man vetla ätsarna att halta hos vail och gelblas vårt att det resurs att tvåla
1: ja och det det var checken mon det jag sikkert det för många rika revisioner min där kan låta på det jag ollo sjukt i att vi tar på sig våra tittar uppe hos kolla saker att det finns större jag större oftast fasta dos än ett en ojnosis nu att mon lär ju då där ska det att det där det handlar sig missla vill ett tacka mer då så att jag mig Vi lät all däckad processen göra så att vi manager alla systemen. Jag har bort det att jag inte har mån alla sport jag gör. Mot anke det att det sikras dit att det bara gick med då är vi alla gällbarsvåda. Det handlar ofta det eftersom vi lär göra all mot hoppa. Nu att det handlar däckad bara gå massa med det och skriva vår tid. Hoj av.
2: Ja äsä touti paljon hattu lehtämus sämetikki sähtä lähetsonan. Mä oon lämmös on joodi sämetikki manjumusaikin, kun olen ollut vätsä äsä, mä tällä pohtsivan.
1: No, vasta mun on ufettem faasteet, että mun juttuissa tai pidäkin, että kuskeet. Tämä kalkalla, että on lakkeet, että minun varikin kalkaa, siis kalkaa luhtivassa vuotta tänne, että minä valta vaaraa siinä tiedot. Ja det är lite oskärd annat att då ni satte väldigt mycket rasch i min kortkillag och då ser det här rullar på mos. Måste jag damma i mun satte dock att det är lite oskärd och ta svassad och så väldigt jag sitter att jag har min tjovla. Det är rasch i hemma i det att min bitch är gjort och då är mig fall ästa det att det är skadda noppes samma del.
0: Ja reportare te Dainashin leikkavel Alfandersberg Grönli ja Mette Balovara. Ja Dainashi saatke lohka te NRK Saami nähtä siittus.
3: Täällä huifalkaa te kietsta mun nämä ihtää täällekin oru saattamme, mutta talou tarkoilta lasti Nelsi Johan vasta Jori Pekka.